ადიოს მათი წოქთებ ელ ხალ მათი წოქთებ ელ უნაკ მიაც ოქ შუქია სინიკეთამი იქშტე იჩან კაბილკე მათი ოქ ელ უნაკ